0: quanto forus confines, acotoma palmata, conopus tibiale.
1: Acanto forus confines, macotoma palmata, conopus tibiale.
0: Acanto forus confines,
1: dicta incantantoris.
0: Acotoma palmata,
1: quebr necroaeneus.
0: Tibialis.
1: Orictes boas.
0: Dicta.
1: Gymno pleurus humanus.
0: Quebr
1: gareta necroaeneus.
0: Loucus
1: elis. Ametistina,
0: pleurus humanus,
1: anoda sinuata,
0: caritanitas,
1: attracto notus,
0: pulsanti,
1: celis,
0: thermophilum,
1: omoplatum,
0: anoda sinuata,
1: thoracica,
0: attracto notus, pulsanti,
1: pseudonitida, gymno pleurus humanus,
0: caritanitas,
1: loucus elis, ametistina,
0: pleurus humanus,
1: anoda sinuata,
0: caritanitas,
1: attracto notus,
0: pulsanti,
1: celis, thermophilum,
0: omoplatum,
1: anoda
0: sinuata,
1: thoracica,
0: attracto notus, pulsanti,
1: pseudonitida,
0: thermophilum.